0: central, du tar en filter på när byn Sean Eastern Mills i Lyckstad utrikes station. Tjena, här får vi byta kaffe.
1: Vad som är? Vill du ha en röst? Jag har en fantastisk röst.

0: Alpha-Alpha-Frankie.
1: Alpha-Alpha-Frankie.
0: Kolla, 8 minuter 58 Alpha, du var man runt precis. Alpha-Frankie, det är lätt.
1: 10-0-Kämpa-Frankie.

0: Ja, det fan kebabbolag så kom du så här gick jag fan av nästa år ni så här sen ni ska ha det.
1: Så kan du